0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo kao što je to uobičajeno, pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 4 stepena, vazdušni pritisak 1007 milibara, vjetra trenutno nema, tiho je. U Prijedoru i Tuzli izmjereno 3, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Zenici 4, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 12 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 23 stepena, u Pekingu i Sidneju je 22, u Atini 18, u Rimu 17, u Madridu i Torontu 15, u Beču, Njujorku i Londonu 13, u Parizu 12, u Štokholmu 11, a u Moskvi 10 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, u Hercegovini do 29 stepeni. A onda bukvalno prepisana prognoza za 6., 7. i 8. oktobar. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz naravno jutarnje magle. Jutarnje temperature ova tri dana trebalo bi da budu između 6 i 12, u Hercegovini oko 16, a najviše dnevne od 19 do 25, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.